0714103 kana 0715397320. GPS borehole drilling shasha kusvitsa mvura yakachena kuvanhu. Iyi ndiyo musoro yenhau dzedu. Mutungamiriri wenyika vanoti Zimbabwe ichasiya zvicherwa pasi kusvika zvava kuvandudzwa muno. Zex yavhura mukana yemari kumabhizimisi madiki. Ukuwo vana vatatu vakarasikirwa neupenyu mutsao nemugweru zvichava neroad. Ramba ukateerera kuti unzwisise zvakadzama munhau dzinotevera. Sitan Bell Sachkum. All the hour. Club Classics. Leave.

Alright, thank you so much for listening to FM. Pane zviri kuitika nemushini wangu handisikuzi kuti chii chiri kunyanya kuitika chaizvo chaizvo, asi zvinogadzirisika. Zvinogadzirisika ende zvinodoita. Alright, hanzi izvoni tinotarisa vanhu vanonyanyotarisa zvimiro. Zvino zvimimbo tikada kuti titarise nyaya yezvimiro. Kana tazvitarisa zvimiro zviya, kana mazogara nevanhu vaya, hamuchagoni kuvachengeta, vakushakara. Zvohwimwi manje, zvohwimwi kana vashakara vana vevanhu.